0: Ezaguna da idazle hau?
1: Bu, oso ezaguna. San Fermin egunean ies egin zuen kartzelatik. Inork ez dakin ondagoen, baina urtero bidaltzen.